0: dogo walivayo umri ogogo ivayo ivayo dogo
1: kwanancho
0: ivayo dogo
1: ogoerwo
0: ivayo dogo
1: dogo
0: dogo ivayo
1: dogo
0: business yo kumumba yo dogo ikenda
1: dogo
0: ivayo kusendezo dogo ikenda baje kusendeza lakwa bakubera kuchenji na bakwa buri barita dogo ikubako dogo iwo yake yangwa simbuka mine yango ta dogo amani kinyenya dogo iwo dogo fale simbuka yango ta yango mine yeso yango tena kunya dogo yango fayo dogo yango fayo dogo yango ta dogo yango fayo dogo bande ngori twala dogo twala dogo ikubako dogo ikenda dogo simbuka dogo ita wali tena wali sinikira kana ngori amani dogo ganda ngori twala dogo ikenda simbuka
1: nakuchanga sijina wange chimpenge wange tachiri yone funye customer chetaka chiri uwo naje naje chintu mu dokalyo nashundire uwe na washo mukisago na romukisago sentezo na romukisago customer abo bakisema atwala mukubanga kujya ke chintu cha chotunda nga ina customer wacho ikumbe na yachina yachima wono chimua nashundire uwe nashu wanyi so mukisago ba customer nashu mukisago tunda mukisago sente mu business
0: wali amani kago wali amani kago kusinka na amani kago kusinka na kati
1: yo
0: bali kuvako chikubako
1: mulimo gwo
0: chivayo chigenda
1: umudala
0: chivayo
1: umudala
0: uyachiteka uyachisimba uyachisoseka
1: bantu
0: uyachisoseka
1: wali
0: amani kachikankanya wali amani kachikankanya wali amani kachikankanya
1: yafaya
0: kuwendelea
1: ka
0: awabadeba ka wabadeba ka
1: tuka kumulimo gwo tutukwata
0: mulilo
1: oda mutulo
0: chigenda
1: obakatwa kumulimo noko wa mangu nolizwa mutwe nobira mwegala kudda wakawe bake nobatwa kutusu kumulimu nobiranga obusito kumuchifuba obusito mwegabega nobiranga wecha yango oli kumulimu kumulimu kudduka alyo wiro toto kugira bano batunda gobera mutulo obera we basebe basinga bano batunda echi kututte chato lo mukisago ogwo kutunda oba customer mukade kano chokebwa
0: chokebwa aga manyi echi wenya chokebwa chikole chite chisambuke
1: bago twala
0: chite
1: kuwanyisa
0: bachinyenya bachinyenya chikubako bachinyenya chikubako chibade chitunga banange chinyenyezwa chigenda chivayo chigenda amani gago amani gago chigenda amani gago chigenda amani gago chigenda amani gago chigenda chitwala chigenda chisimbuka banange wali omuntu chiche chigenda omukisago batwala omukisago ali mu omukisago bali mu tongo ali mu omukisago bakuzala mu omukisago ngabulike kwa nabo chibera ku omukisago na yeye omuntu ali ngi mu bukano omukisago gufa banange wali omuntu chiche chigenda chisimbuka ekibere chiyakubata ko chakuleta chiyakuleta chitajimare chisimbuka
1: Mwale kena wakwa kwa kwa
0: babi chimina mulio babi chimina mulio lejenga chimina mulio wali amani kago mulio fire fire fire fire fire fire fire beatwala beatwala beatwala amani kago ya kulekera sila kuwate liyo ya sila kuwate liyo ya kulekera ya sera fire fire fire nangiri na mulio esera zivero nangiri na mulio fire fire bide kwenye leka amani kago kago fire fire lita ya ligena lisimbuka alitwala ligena lita lisimbuka alitwala ligena lisimbuka Edo Gorita Ivao ligenda, Ivao likuta,
1: Ivao
0: lisimbuka, nanyi kutwala,
1: Edogo,
0: iliatula
1: kumasogo, masogo
0: iliatula,
1: kumonye kuyatula, Edogo,
0: kumasogo,
1: kumonye, baita kama choto mwo kufumira muchoto wagendo kumwo mwiro ni kwambala nitule maso nitule kumumiro Edogo nitule mulago
0: Edogo
1: wasinga kuchoto wagendo chikuma kumacha nga waiteze ku machedogo ku
0: choto
1: wo fumbira
0: linyera yezuligenda
1: kade fayo
0: linyera yezuligenda
1: fayo
0: ibawa
1: yezu
0: ibadde
1: yatula ku maso
0: linyera yezuligenda
1: machedogo
0: linyera yezuligenda
1: ikubago
0: urumbe
1: edogoliyo mudino
0: edogoliyo
1: mutama
0: edogoliyo
1: fumbira
0: edogolivao
1: kulamulwa
0: edogoliyo
1: bakunyeja
0: bayoshimbuka
1: edogoliyo ubeje
0: Mwenye
1: kwa bravo financial failure mwicho kuna chefa
0: fire
1: kwata chefinga omaze bango kwa ebintu bingi
0: fire ligenda
1: kugeza kwa chefa
0: fire chicha
1: ambala chefa kwata
0: fire chisimba
1: fire failure
0: failure
1: yes omwego bravo
0: omuliro
1: poverty
0: wugo omuliro Gugwa mulio
1: ni stagnation
0: Gugwa mulio gwa katonda
1: anti progress
0: omulio gutambula
1: failure
0: omulio gugo
1: anti progress
0: guchijawo mulinyala Yesu guchijawo mulinyala Yesu chikuvako mulinyala Yesu chigenda amanyi gachitwala mulinyala Yesu chigenda mulinyala Yesu chigenda
1: mulinyala
0: Yesu chikuvanja mulinyala Yesu chikuvako
1: mulinyala
0: Yesu chigenda mulinyala Yesu chikuta mulinyala Yesu chicho chigenda mulinyala Yesu chikuta chikuvako Munyala Yesu chikuvako chigenda Walona sente Walua wanyikago Kusende za walonda Omukisa kukwada gufa Walua mle gugo Mungaleso gugo Kusende za walonda Gugo kusende Zabawa kusulila Zabawa kuteka Zabawa sula
1: Nao ebazi wa Baku wa kumitano Baku wa kumituwali bide baki yambuli demu Nao bajako sente bagampa yon kumibili Nuzi muwa narogida mwezo Ya gampa yon kumitano nuzi muwa narogida mwezo Walwe dogi ya ita musente
0: Walwe amanyi gago
1: Amanyi
0: gago
1: Amanyi
0: gago Gago kusente Gago kusente Gago Kusente Wazigata muzizo Gago kusente Waziteka muzizo Bandago walwe dogo Iba yon kusente Edoge liba deli suwa seleza Nisibeli ya mfunda Nane gugwa mulio
1: Mudogo
0: Mudogo Faya ligenda Faya lito Faya likubako Mulina ya Yesu Tulangirio mulio Kusefu yo Tulangirio mulio Kusende zebakuwa Tulangirio mulio Wakauti Tulangirio mulio Mbomba ilo mane yo Tulangirio mulio Sende zonawa zayi ingira Tulangirio mulio Kusefu yo Tulangirio mulio Kusaya wazideka Tulangirio mulio Kana mulio kutuka Kusende Mugwa Mulio gugwa Google
1: Gubatu masente.
0: Sente wazitete zibula.
1: Ya jini.
0: Waziteka zibula.
1: Gubatu masente.
0: Waluwa mdilo.
1: Ya jini.
0: Waluwa mdilo. Gubatu
1: mbogaga.
0: Vizita.
1: Ya jini.
0: Vizivako.
1: Gubatu masente.
0: Vigenda.
1: Ya jini.
0: Mdilo.
1: Gubatu mbogaga.
0: Kujini.
1: Ya jini.
0: Mdilo.
1: Gubatu masente.
0: Kujini.
1: Ya jini.
0: Mdilo.
1: Ya jini.
0: Mdilo. Waluwa mregugo. Omdilo kujini. Kujini. Kujini. Kujini. Sente zibula. Sente zibula. Sente zibula. Waziteka zibula. Na usawazo. Na zibula. Waluwa manyiko. Kuchini, ikuta, isimbuka, ivao, wana mani kuchina, parikakanya, ikuta, ikuvako, ejini, ita, isimbuka, ejini, ita, demenga wali, amarika chini, ikuba, bakutana sasana na wali, ikubako.
1: Mulido, boneba wayongo musingo mundagano zo bugaga, boneba wayongo musingo mundagano zo sente,
0: mulido,
1: bawa yabana bo, baku wayo, oli musingo gwabwe gwose lani bagagawale abana olwemi mubagagawale olwayo fire lero mwiro
0: gwo mulio gutukawo
1: ebawayo
0: gwo mulio gubatukako
1: kuwayo
0: gwo mulio gwasingala
1: bawayo nyo
0: omulio gugo wali abayi gaba sisingala
1: namwa abana
0: bakankanya
1: bawayo nyo ko
0: bakankanya
1: abana
0: ndale bawayo bachusa
1: namwa abana
0: ndale bawayo nyusa
1: namwa
0: ndale bawayo nyusa
1: onagani
0: yale kutuka
1: jibakwela monsoze jibakwela monyanja jibakwela kushizinga jibakwela wansu omote
0: baba wonga yo
1: omulio
0: gugo omulio gugo omulio gugo yomaje mubadde omulio yomaje mubadde bawa yo tupoyotio bawa yo nyumba yo nyumba yo baji wonga yo bawonga ya abana bawonga yo ulichimo chicho Buli mwanga wa kuteka kwa
1: Senteza mwezu wa zizo
0: Buli kakonyo kwa kusimila huu Mwezu
1: wa kumi ya ule ro
0: Uwale waliwa amanyi Waliwa amanyi Amanyi gago Gaga amanyi gaga tonda Gago gali nyenya Gali twala Gali nyenya Gali nyenya Uliwa nalitula Uliwa de Amanyi gago kudogo Amanyi gago kudogo Amanyi gago kudogo Amanyi gago kudogo Amanyi gago Nibayo kati
1: Eri Israeli Kati dogo wedage Dogo ganka nango bayo Dogo ganango bayo Dogo nyenya
0: Dogo nibayo
1: Wade maguru
0: Dogo ligenda
1: Wade kumutwe
0: Dogo libata
1: Wade mchifuba
0: Dogo lita
1: Wade mubiatu biyanga
0: Dogo lita
1: Dogo wade wa
0: Dogo lita
1: Wadeke muna vana
0: Dogo lita Dogo
1: bayo
0: Dogo ta Dogo bayo Dogo bayo Dogo bayo Bayo yangu wakati Dogo bayo Yangu wa simuka Dogo bayo Dogo bayo Geri kutesa Dogo kati bayo Bayo kati Geri kuogea Bayo kati Simuka bayo Dogo bayo Dogo eneje wa kuchia Dogo bayo Dogo bayo Dogo bayo Dogo yangu wa simuka Dogo yangu wa simuka Dogo yangu wa ta Dogo yangu wa vayo simuka Dogo lita Dogo libayo Lita simuka Dogo libane kuruwandi Komyo Libane kudochi Mendilizo Dogo libane kupasport yo Dogo lita Lisimuka Dogo lita Dogo lisimuka Dogo lita Lisimuka Dogo lita Yaliyo tila mungato Dogo yaliyo tila mungato Dogo Tukakanya dogo mungato Mungato Mungato so Wabande wadogo mungato Mungato zo wado yamba Mungato zo wado Ndakane Zikuta Dogo libayo mungato Dogo libayo Libande litula Dogo lilo Amani galileta Dogo lita Dogo lisimuka Dogo ligenda Dogo lita Dogo lita Dogo lita Dogo lita Dogo lita Dogo lita Dogo lilo Bali twala Dogo lita Dogo ligenda Dogo lisimuka Dogo lita Dogo ta Simuka ta
1: Gastepu ya mwenye likora
0: Livayo Kati
1: Brother
0: Livayo
1: Sister
0: Isa wakayo Ligene kati Ligene kati Livayo kati Ligene kati Isimbuka kati Livayo magirao Ligene kati Livayo kati Livate kati
1: Elio kufa
0: Livate kati
1: Dogo liya waste mother
0: Livayo kukati
1: Mother
0: Isimbuka kati Yangu wakati
1: Vayo
0: kati Vayo Vayo Vayo Simbuko vayo Simbuko vayo Kati kati kati Tukulagia kati Bayo Bayo mte Mte Mte Mte kati Mte kati Yabu watata isa Mwalingira Tukulagia mte Mte kati Tukulagia bayo Tukulagia mte Tukulagia mnyelezu bayo Mnyelezu bayo Mnyelezu bayo Mnyelezu bayo Mnyelezu bayo Mnyelezu amanyi gago ta Amanyi gago bayo ta Bayo ya mwasimbuka kati Bayo ya mwalita Ligenda nisimbuka Iba kwa Poligenda Nisimbuka kati Fire Fire Fire Fire Fire Rita Fire Rita Fire Rita Fire Rita Fire Rita Nikubako Fire Rikankanya Amanyi gago Gabi kankanya Aruwa manyi Bibuta Bibata Bibata bibata bisimbuka bibata bikagala bibata bisimbuka bibata bilwa bibata bisimbuka wa manyi kali yusu wa manyi kali yaya wa manyi kali yusu wa manyi gago gago gago gago saga manyi gakatonda bikenda bisimbuka wa bisula wa biteka bita bisimbuka jabada genda jabada samilila jabada numba jabada bagende waluwa mulilo waluwa manyi gago waluwa manyi gago waluwa manyi gakatonda gago waluwa manyi gago gago gago gago katambula bagende katambula bivare bita bisimbuka bita bita bita bisimbuka amanyi gabitwala kukubako amanyi gabitwala bigenda bisimbuka kati bigenda babileta bigenda bisimbuka gaga amanyi gakatonda gago ebibalade konga bibalondola babibasiba babibabale kwa amanyi bibabale kwa amanyi bibabale kwa amanyi ino musayi gwabo waliwo amanyi gakatonda kinyenya amanyi gago gabinyenya amanyi gabinyenya bibata edogo ligenda edogo lipawo edogo lisimbuka kaliteka kunju
1: mwechikashe wa mwe ngadogo lya musayigo buliagano samira abona abona buliagano samira asirana buliagano samira tatereera edogo lya bechika gabaisindika bagenderedde gaga uli mtu ayinogenda nakole mikoro ayinogenda samira inga wabisindika yabonye bonye buliagano samira
0: ibavakone ibavako
1: edogo lya bachika bali golokosa
0: ligenda
1: buliagano genda kutika
0: ligenda
1: kumebyoto
0: ligenda
1: lana
0: ligenda ligenda ligenda
1: ibatabangu
0: wali wa maji gakatonda Wajua maji gakatunda bigenda bibako bibata bisimbuka bibalemeko bita bisimbuka bigenda bigenda bigenda bigenda bigenda bikuvako bigenda bigenda bigenda bigenda bigenda bigenda bigenda bisimbuka kati bibako ebintu bya senga ebintu bya senga Yabanda sabirira yabanda yakuma gatu amanyi gago amanyi gago gaga amanyi gakatonda gaga amanyi gakatonda gago gago gago bibavako bibavako bibata bibavako bibata bibata bibata bigenda bibawo bitali simbuka bibawo kati bitali kati bisimbuka kati
1: kubana ba munne mubagano sabira Karifayo, buliagano samira, ningo bona bona, kumebabida amiriza, bikubonye wenye paka waligenda, gotambuza bigere, tumikutulako, tumiochomiro, tumikwambula, tumikutikula, tumikwasa Yesu, wansoge kumusalaba, biwanguliwa dala. Karuno bedogo iba ku neighborhood, ngane iba simwangu, neighbor tayagaliza, neighbor tayagala musinga, neighbor musinga, neighbor yakuyekera, wade yesesa, neighbor abikola, neighbor akolebo we, neighbor abisindika, asindika bana bo, mubazukulu, mubana, mugwe, osirane, abana bo, balime kwatagana, balwale, sente zikubule, wade bazina, zikubule, naba ina mirimu, jifute apoke, jifune ebizibu, yolwalero, edogo ya neighbor, neighbor nga simwangu, mwawula sasalo, Mwawula chibanja, emi olunda, bifa, neiba bilingira, yolima, bifa, neiba simwango, nga neiba mulogo, neiba, neiba, neiba, neiba, neiba, neiba, neiba inabia
0: kutuza,
1: neiba inabia alamiriza, neiba inabia
0: atuma, neiba
1: uemende, neiba simwango,
0: waluwa manye wa neiba,
1: paye mutabela,
0: waluwa manye gago. Waluwa manyi gago waluwa manyi gago waluwa manyi gago waluwa manyi gago waluwa manyi gago waluwa manyi gago ebimese ibade bivewa deiba nabibalumba ebimese ibade bibajali nabibalumba nabibalumba amanyi gago amanyi gago gago kudeiba gago gabitwala gago gabisete bivalo bita gago gabita bita bisimuka gago Gago gago gago gago gago gago gago gago gago waluwa manyi gago kuneiba gago gabinyenga gago ebintu ebinyenyesebwa gago
1: yasa kugeti
0: bivako
1: yamasa kugeti
0: muliro
1: kubelichame uwo
0: muliro
1: yamasa kugeti
0: muliro
1: yamasa muchoto yamasa waka wa hugeti
0: mwuri ya gugo
1: naese saa naiba simu angu naiba yo faye mwuri yao faye musikana
0: mwuriro
1: naiba inesabo
0: mwuriro
1: naiba na jagenda musabo naiba kutambulida ne tuoche sabulia naiba jagenda tuoche bintu bie naiba dakutia kutubio chomu ilo tulifatuma na muamanyi naiba furuka naiba furuka
0: mwuri ya gugo
1: koroche
0: tufula utaise
1: tufule bintu bie
0: mwuri ya gugo
1: naiba faye
0: jaga mali kuneiba
1: naiba faye mutomera
0: aluwa manyi kago omulio gugu
1: neiba neiba
0: inesha singana
1: neiba simu
0: omulio gugu
1: neiba simu angu
0: omulio gugu
1: neiba wadari kora
0: omulio gugu omulio gugu
1: omulio
0: singana waluwa manyi kago waluwa manyi kago waluwa manyi kago yaba da uresa yaba da sindika yaba da sindikira yaba da uresa waluwa manyi kakatonda kani nyenya waluwa manyi kakatonda kani jawo waluwa manyi kakatonda kani setula yaba da sindika yaba da uresa waluwa amani kago amani kago amani kago power in the name of Jesus waluwa amani kakatonda kago edudu yaba da sindika edudu yaba da uresa waluwa amani kakatonda kago kani jawo abaji gabi nyenya abaji gabi jawo ikuta ibata ibata ibata ibata bigeda
1: akulibubi akulibi na abanabo naba zukuru akulibubi neiba bikora neiba simu akulemedeko neiba faye muliawo neiba faye muliawo neiba faye muliawo neiba faye muliawo neiba neiba neiba neiba wada akuroga wada akulibubi neiba yofaya neiba yofaya kudogolie kudogolie kudogolie kudogolie
0: mulilo
1: tulumbe dogeri mama musaigo nga baganda wabasamira baganda wakulibubi baganda wa baganda bo ba musayi go be nyini nyini bakoli bubi abo musayi dogo yo musayi go abo musayi go ban abo musayi go bakuroga abo musayi go musayi go musayi go
0: muliro
1: musayi go tebagaliza
0: muliro
1: bakulondola
0: muliro
1: musayi go ngachikola wa musayi
0: uyu amanyi gaka tudagago
1: musayi go amuchikacho
0: uyu uyu amanyi bo mutokire buya bisende
1: abade tata
0: abisende bigenda
1: tata
0: walu amanyi gago walu amanyi gago walu amanyi gago amanyi gago amanyi gago gago gabitwala gago gabinyenya gago gabinyenya gago bintu byinyenyezebwa bintu bivako fire bita bita bita bita bigenda bita bigenda bita bigenda bita bivawo bita bigenda bita bibata bibako babada weresa babada sindika babada sindika babada tumao bita bintu bya mwe babada tumao bita bintu bya mwe babada tumao na bitula kubana bo babada tumao na waduwa mwana kubitula ko bimutula kumutwe kwe babada tumao bitula kumwana wo kwe bimulosa babada tumao omwana waka bimurumba bimulemeseza kusoma babada tumao waluwa amanyi babada tumao bimulemeseza omwana kusoma babada tumao bitula kumwana wo babada tumao bikuto omwana wo bimulemeseza kusoma bimurumba bijeda gugo mulio gwaga amanyi gago mulio gago gago gago kumwana wo gago kumwana mwana mwana mwana
1: wakomiro
0: mulio gugo
1: wakomiro wakomiro fire
0: gugo bimuta
1: waka
0: gugo bimuta
1: waka
0: bimuta
1: yokebwa
0: bimugako
1: yokebwa
0: bimuta bimulosa ibane bimulosa
1: ibasa konkomaza
0: fire
1: bayo gira makonkome
0: fire
1: bayo gira makonkome
0: fire
1: makonkome
0: fire
1: makonkome
0: fire
1: mutama
0: fire
1: mutama
0: fire
1: watagana
0: muliro
1: komego lutwe
0: muliro
1: konkomaza
0: muliro
1: konkomaza
0: Muliro
1: mwego kubwa
0: amanyi gago amanyi gago bigenda amanyi gago bivawo amanyi gago binyenyezwa babinyenya bikuta amanyi gago babinyenya bivawo bita bisimbuka bita bikuvako bita bigenda bisimbuka kati bigenda bisimbuka bita bisimbuka bita bisimbuka
1: oyo golutwe buta
0: kwana
1: faya muliro
0: muliro
1: Mwilo kwa Yesu. Gukole de. Guche stanyo kamara. Guche mizimu kamara. Guche mayembo kamara. Guche vitambo kamara. Guche vitego kamara. Guche majini go na. Guche guche guche. Iwa kunja yuko bina. Iwa kunja yuko bina. Iwa yutu wale na musozi munyanja. Kuba fo. Iwa vizika. Iwa kunja kwa jiba vizika.
0: Mwilo.
1: Iwa mingina kutoilet. Mwishobi furufu. Ebalo gila mnyanja. Ebalo gila kumisinga. Ebalo gila mchuwambo. Baku sikuwa ya kasemu fuu.
0: Mwiliyo.
1: Nima kualida. Nima kuwayo. Nima kutu mamanyago. Nima kazika. Nima zi segwe. Okufa kwa tukwa korumbe. Mwika dobe na mwadde. Mwilo wero faya mwilo kwa Yezu.
0: Mwiliyo kugo.
1: Gusiri zemu
0: sebu. Kocha. Busilala busi bubawo
1: kuruja woli mwana mwala bakusira kuruja
0: busanawo
1: bakusibira bakatolifombirwa ngeya chikola ngatema musayigo obasengayo ya chikola obayenya chikola amukashitawe chikola
0: amanyi gago amanyi gago
1: kuruja bakusibira kurujo
0: bako che yakuteka ko
1: no muri mugubule
0: amanyi gago
1: bakusibira kuruja
0: eh chivawo
1: kuja kurujo rwa lero woli mwana muwala woli mwana mulenzi
0: kisimbuka
1: kuja kuruja
0: kisimbuka
1: bako kuruja
0: kisimbuka
1: nyelezi kuso
0: kisimbuka
1: Vaho! Awa neva siranya, uchokola chifa, nakatake wagula gula kampewo, oruwa ayo, awa nemi sango jetaka, awa nabonawa kwa libidu mikuwa mkubo.
0: Amanyi gago.
1: Obyo kwa libidu mikuwa mkubo, tobi malidi zo.
0: Amanyi gago.
1: Ine kwa libidu mikuwa mkubo.
0: Amanyi gago. Amanyi gago, katunda gago. Gaga amanyi. Gaga amanyi. Gaga amanyi. Oruwa lila kuta. Gaga amanyi. Oruwa lila kuvako. Gaga amanyi. Oruwa lila kuta. Walela kuvako agenda kuvako ata
1: abuchokola
0: ajita
1: mukubo
0: abita
1: tani wokulemererwa
0: abita
1: tani wokulemererwa
0: akuta
1: abalondola
0: abita
1: yowe kutandika
0: abita
1: chifu temuchimaliriza
0: mulinyala Yesu abita
1: kutandika
0: mulinyala Yesu abata
1: ngalo stani abakuba
0: abavako
1: chimakiza kukola
0: abata
1: muli maduka olisa soje kama masa kapito nakubula neuri mukugula Yesi je wasu lejisoka na jiguwa.
0: Uruwale laba taa.
1: Nakole demo dokeyo.
0: Uruwale laba vako.
1: Uwa fumbo. Baku makuanjula. Baku makuchara. Tewa kubambaga.
0: Mwenyele Yesu laba taa.
1: Ani utawanga ala. Ngache muta andike wa mwishiku wa mkubo. Mwikuwa kusoma. Temaiza misomo. Mwanga university. Eee. Nga university. Ngasele zibula. Eee mbele makube wa mweyo.
0: Evao.
1: Mbele makuwa.
0: Evao.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Ete.
1: Fire.
0: Simbuka.
1: Fire.
0: Muliro.
1: Fire.
0: Fire. Fire. Fire. Muliro. Echibu zebitu. Echibu zebitu. Fire.
1: Muta ya kubitu.
0: Fire. Awama yamba nebechanga.
1: Bikuma mkubo.
0: Muliro.
1: Temumaliriza. Stani alemesa.
0: Muliro.
1: Ewa business. Yaka mkubo. Mchongiza kutanika business idea. Yakama mukubo, bochi muchokora, olikome gwa failure gwa basako, ogwa failure.
0: Amanyi gago kwambala kukuta.
1: Failure.
0: Gago gago, mulinyala Yesu kukuvako.
1: Business failure.
0: Mulinyala Yesu kukuta.
1: Ngabuchokora.
0: Mulinyala Yesu kukuvako.
1: Business failure.
0: Kukuvako kati.
1: Failure.
0: Kukuvako kati. Kugenda kati. Kukuvako. Kugenda. Kukuvako. Kukuta.
1: Bochi. Makari vyaga.
0: Faya. Mkuveko.
1: Mkuveko. Mkuveko. Mkuveko. Mkuveko. Mkuveko.
0: Mulilo.
1: Chomo ilo.
0: Mulilo guweta.
1: Mkama. Chemwata andika. Achi ingile. Achi zimbe. Achi zukuse. Mchimariri ze. Mkama ugolumiziwe. Utendeziwe kubawali katondari wo. Misa venga tuweba za. Ngate mnye singa manyago niya katondari wo. Yesu Kristu. Kama wafe.
0: Amina.
1: Ayu mikairi ontuki usta malaika.
0: Tuzivire mtu wa tuwa namna mastan. Tuyambo kone mtuku jastani wetima. Tukusaba matukwese ngereza katonda mfuge Nana mgaweje yo mgurustani yone wa malika wana wabi Sasa inde wana mwuso kuzikirize mwyo jawa Uwa mwinza wai katonda wa suku ze mwyo kutazikira
1: Umotima kwa Yesu Kristo mtuku budala
0: Utusasire
1: Umotima kwa nyafe mwyo kutaliko bala
0: Utusasire
1: Abaju izi wa Uganda kivali mguru
0: Utusasire
1: Umusaye kwa Yesu Kristo gobu kumi
0: Utukume
1: feneri ya fe
0: Na abatana
1: Umusala wa Yesu Kristo gobu wanguzi Wangole stani na wezabe, leero na kuzona, tuonge kusabati kama katonda omula mwaliwo. Yonge leo tunula kolebi ya unyi sa, wawese elinye leo etendo na chitibwe. Higi zoneze nisi na wale bafe. Bama nye leba leba kanda fengabu ulo kula mnyele pati nili ya mwani ya mwani mtoki.
2: Amina. Chena mnyaki tuenzenya fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insulo yo mziki nebiye mzanyo. 15, ezaka itakukumi ezama chagarero. We wao kano kekade basebo ne banyabo okubanga tuuliziganya. Ita ku namba za fe eze simu ita ku noti 755 83 73 oba noti 788 93 02 tujja kuba nate tuuliziganya kano kekade. Lwaki nedda program tuli mudda mu subi chikute. Hello.
3: Hello.
2: Wanji munna.
3: Sameka nalu ndemu. Somesa wevali sala nchuka weli nnevi vade kumutaka titimisha aliko ujako kati ya umbulako nuli makufanga lulingo lulitecha inaime chuka weli ya maanyi elansaga osabiro mwana angayita nena kuma wakulo kwa vipayita kwa mbo mwana angamoze saina mirimo abata ina mirimo vona mkama vaya mbeba Weo Savira avalo devona Bona ba uliriza sapensa Bona mkama ava kwa teko mbizu ya we Mami David mfufu Na emu Savira mkama ava mwovula mwovulunji Na emu mkama ava mpero vula mwovulunji Ndiyo nabi mweta aga mkama ava vau Amin
2: Amina Hello Okay 0 musanvu, 5, 5, na chinana msatu, msanvu, msatu. Hello.
4: Amina Sera.
2: Ata.
4: Nami kitandu Edwadi. Sebu. Nsavira kongo. Nyemiri mjange jufa. Mwende mchala wange vechi ya vechi anga. Sibira mwaga banko banko miyavu komi ya mechitandu Edwadi. Aina hivi ntujia sende zange vee mpaka jitwala mtu wapi. Kwa kwa hivi ntujia.
2: Kale mannafu. Ndoza moyo gwa kufirizibwa. Uli gwa wa senti tazza. Hello.
5: Hello.
2: Wanji muna.
5: Ewa tukumele na mwami Gideon.
2: Iyo kubia mpuga mwamcha. Mwami Gideon ntali mwenu.
5: Na mwami kwa mwami suza wana. Walwe njuma angejezi na mchare. Lebu lwendi kwa atako. Ngavye kola ganda yona yesu. Kwa mwami kwa
2: Kali.
5: Katongole jene na.
2: Kali, katongole. Webali kuhiza nimi nangi mwami Gideon. Akola program. Zizo kau. Fetu kola matumbi gavud. Nze nansera kali muna. Ula bikochari mupia. Okay. Kali. Hello.
6: Hello.
2: Wanjisevu.
6: Msumisa nkula musiza. Ndisenye ni. Kasa saa kuyandizi sara ya fe
2: amanyaga fe
6: senyonjo chari si kasa saa
2: senyonjo
6: kura msiza msumisa weba itusa vila kwa msumisa numuna nisawa kusa vila kwa kusabila kumwana wangi senyonjo ili agendo kore vivuzo kusenti Francis inesenti Francis nijisa vila nani nisabili mili mjanga jitambulebu mungi Nuhuwa dobu nima bonna mtaba mwonsa vile kontiviri na makaka tiviri kachaga nyokutivira. Nini iba wangata wanyabulisawa numba gano kukuba. Mimu tusabile kutu demu kukula gani. Kuyanziza nyo mnansira mwona mkula musiza nyo.
2: Kari tata.
6: Amina.
2: Amina. Kujange. Enu yensubu gamu katuliki Stockholm, Sweden ni kutumideko. Uwele kuuliriza. Hello.
7: Hello, mamu na asera.
2: Wanji munae.
7: Omuka mamurunji.
2: Obude bwona.
7: Obude bwona.
2: Omuka mamurunji ilaze mbeirazi wewa.
7: Mbebaza. Katona yeba kiri. Wala kagambo. Umusame saka. Somye. Nene ngamba. Kwezi. Kwezi. Katona inama. Njagara kazi sasa tuwa katona ina manzi. Fabiye ezimu uwade. Zawa aloga na mwazele mkaje mtindi. Ndi muna kasongola. Parishi. Nsabiye abana alage ndo kusomela emukono za emimza mkono. Nsabiye abana alage ndo kusoma. Nsabira mukama tata kate kubana abali mchizabwe abage nukwe kweyo. Nsabira sikila maria tukwate kuku apavali kusi. Kuzeru apavali kusi. Na balonze balonda atonda kwate kuku batekewe okoye abantu. Nsabira katila tukwate kuku.
2: Ngomari viza sebo.
7: Atinazo msari kwe. Mkwe dungi. Ateke makuma azalongo. Atukateke msari kwa Yesu. Na msari kwa Yesu.
2: Katukulike. esala ndoza zimalezo niyo mukama ya singo kumanya bitu etaga ebwambi bwokuba ne banno bawo omwaganya bayitewo. Hello 0755 93 73 0758 94 93 02 etola ndaganyo ne banno bawo omwaganya basobola okuyitawo nabo kuba nabo bayina ebyokusaba. Hello wanji muna
8: kulu na sera na msome samwena wali mstudio mbala msiza
2: na fetutio
8: msome samsamu wa sabile ku emini mkie mikono yangi jitambule na ange nzisuke kulu unji sabo sabile faba na wana wali kuchie yo na wali wadre wana msome samsamu sabile kutata wange Daudi mufufu echika change ebizibu byonna ebindiko musomesa. Okay,
2: kyenda munyaka tenzenya fama Radio Sapiencia enkuluzi y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo dakiika 2:02 ezaketa ku 10 ezamacya ga leero. Hello wanji munna
9: ono kiwanuka olekizibu wakati onda tutazi edi gomawa mpoti ya wanu wapalitwe vikuwa kama tuta abantu wa nangini yuganja na nangini kati ya nangini kati ya kujika mkoo yada mkuliogu vengu kama kama kase angangini kutiketi ya mkoo
2: chiwanu kasa vidi balamuzi nadalo wewa talide nguzi awene nyambwa munaye.
10: Hello
2: wanji
10: baba le tusabira
2: jako radio yo mukwano
10: bale tusabira sosebo
2: kale mama naye we bali kuuliriza
10: eri nyanze na chitoma great
2: nyabo
10: nsabira abana bonna ba candidate abagenda okutula ebina ekyokuna n'ekyomukaaga nsabira abalwadde bonna nsabira n'abaana bange balina ebizibu amabanja kama abatemera empenda basobole okugasasula erinnya ndi wano Magwesi na Kitto wane bakijjulula
2: kale mukyala
10: mitiyana
2: alo munafu alo okay alo
11: wewe bali kuweleza
2: nange bali kuuliriza
11: talongo jeze omuyukuru ntubwo fasanye mu nsinzi
2: be talongo jeze jako radio yon kuulire bulungi
11: radio ndi jefo
2: kenze nchaji uli
11: atimba dinse mbede ko warane wewe kakano mbadde sabira ko ebizibu ebiri mu family ng'eyange nga nensabirako nsobola okufuna obufumbo obutukuvu era nenyongera okusabirako mutuuze munnange mukyala Maama Maria alina akantu ke kwatunda akaganya okutambula era nako mbadde nkasabira kasobola okutambula nenyongera okusabirako okutereera nga famire
2: kale munafu
11: ne Maama Maria asobola okufuna akantu ako kuba bakalambudde abantu bangi naye nga baganye bakyaganya okukalubika nga bakagula kuva kyerika waliwo yakakwatamu
2: kale mulinnya erya Yezu katwalibwe
11: katambula
2: okay. Mulinnya erya Yezu tukasumulute la msa sewa dango oli wansi sikuwulira bulungi
12: okusaba kwange nga nsabira abakusi bekulembera bamasoketa bukwalisi bakadde bange abaamu lakikwalisi kyonna nga bakulembeddwa mu lubi omukwata tekitakira kuwamala atera mukama nebaza olukubanga yende Roma mwako kuwete kubeke mukama na ajipa atera mukama ngere kutemu okutabira ni basume saba nangu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu kutemu.
2: Amina. Ah, msomesa kulika ye Roma.
13: Kulika
2: ye. Ni msomesa munono msabire na yeo mwaka gubele guno obo guje.
13: Nema gubele guno tukwale
2: msibire. Ni msomesa munono msabire na yeo agende Roma. Hala.
14: Your call has been put in hold.
2: Hala.
14: Then I can't go to the school.
2: Amina na ibuati. Mwanyi naze nanyunja. Nanyunja kutumide kesingo. Nanyonjo. Mwanyi naze nanyonjo kutumide kesingo. Hello. Okay. 0-5-5-5-3-3-3. Ye namba kuita. Hello. Hello.
15: Hello.
2: Alimu nafi. Alimu na webali kuuliriza.
15: Amanya na nyonja anete. Saba kumusabira kumusumisa. Kumusa abana mangubari meze wakala. Kutenga basini ya koba. Tati kukuliza abuze. Kumusa mnumi ziba mtuwa mnumi mbuto. Kumusa mnumi jange. Kujika mbuto. Kumusa kastoma.
2: Hello.
16: Hello.
2: Wanji munnai.
16: Munnai ya kumuntu na kana kampseo. Ya kumuntu na mutari ya kuna utoku. Okumba utoku vu.
2: Aniyo no baba.
16: Emka James Erwa Nanga.
2: Yes James. Wakubie kod danti. Wako nabala lo mukisa.
16: Kale.
2: Webali nyo. Nabala lo bawo mukisa ni baitawo. Hello.
17: Musome sanje nambu usimurumuri. Musome samwebali kisavira. Kusima nye mpereza ya mwe, msone sana sala mwusa vile, emirimu jemi kono jange kambwe, ata msone sana evi nsomo za vingi kumirimu, ne mnyumba mnyini mwesi la msone sana, evi nsomo za vingi, omwana wangari mwusaro sata sobola kuruwana mkama msone sana, omwana angeba mwusa deko nyomu mwa, msone sana sala mwusa vile, konze nambusi mwurumuri mwevali nye msone
2: sana. Kali nambusi, very bright, very brief, and straight to the point, mwevali nye. 0-5-5-5. Ana china na msatu, msambu msatu, ne ziro msambu mnana nya. Ana mumuenda, ana msatu, ziro bili. Hello.
18: Nakuera.
2: Mwanji muna.
18: Mwere kuuliriza nga utakowa.
2: Nangi mwebali kuuliriza.
18: Kwa kushaka juni ya kachile mchigaza.
2: Yes, juni ya.
18: Kwa na kachile watu mwuruzi kapienza, tuwajiva hapo. Musumeta mwla musuza. Nancy la kitabila wana wa P7, nina yu mwana wa P7, Angelo Kizi Junior ya Kenteleza, Bika. Nina mwana wa sumi ya 4, Kwezi Christiani, Kentalis International, walo kekachiri. Nile kande tibo nina, tuwa sabile matekate uwe uonji kwa kule uwe ya uwe, ya kama aliza. Ejimi le, kashaka junior kachiri mchidabu.
2: Kale kashaka. Kachiri ya nina uko jangu, Yosefu Mubiru. Director St. Mary's Junior School kambi kakiri sebo mkulu nkutumideko webali kuuliriza nchimanyi tova kumkulu ze ya magezi webali kubayo webali kuuliriza. Hello. Hello, Munafi. Hello.
19: Yoni mulingeye ne Sambia Parish. Mwera. Tawa kunsabira ko familia yange. Imu kuyuga yuga. Ebirwa dwadde bituoneko. Eyanza musomesa.
2: Nkale mukwana we bali kuuliriza John. Okay. Abiri mwenda zikunukirizo kwera abiri mu 8 zibulayo kwera sawa 11 mwezi amacha ga lero. Hello.
20: Hello.
2: Wanji munnaye.
20: Ono John kakiti. Nange nyeyongera kumoja kwenye sabi ya baramu. Omusajja oyo feti. Owa Kristu erawe buyise. Abonyabonya abantu abakakebede tayagala. Abaaku.
2: Abakwasa amateeka ebuyukwenno mweddeko kati abantu batandise bateeka mu ssaala kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi abakulu bekikwatako mutunuulira abakulembera ekitundu ekyo kuviira ddala ku balamuzi n'abasirikale abaliyo balabika balina bye bakola ebitali bituufu. Hello. Ani ono?
21: Mubiru Vincent.
2: Yes, Mubiru Vincent.
21: Yala kusebira kola makaga nga wachala wachala wata wanya. No, okutu kubwa muda wada wana. No, mchala na nkuma. So, na wana wana tisi ni mkama wa sabido. Ni mtu kili baba kateko. Ni anza ni.
2: Kari mwana, mkari mwatu. Walikuliriza. Asabide maka. Na abana baba P7 na baba sabite. Nange nno nina omutabani agenda okukola ekyomusanvu omwaka guno naye tumusabire n'abalala n'abalala ne school fees nazo bannange tukyazeetaaga musabire abaana bakole ebigezo naye nga ne school fees temunnazifuna nze bamma musomesa nsabira school fees ye ate munnanga agitta tagiwoomya kale n'olwenso kari nzi school fees nazo tuwe tuzetaga ila dala ilu wache chuma change che chanzi ke kari chena mnyakta nzenya fama radio sapiencia inkuluzi ya magezi insulo yomziki nebi ya mzanyo

0: bagituma weni yasodo kwantu wangu la satwe mukoti liba abweti abachala bagituma next kwa skede 00 atene with that day bagitume double chance kwa we demo 0 okusanga tiketi ya BBIP yakute ya VIP yakute yakaomera ekibimba ya golo golo ya ordinary na ya masavu tickets musavu za kuto na kurajo kakati bamazo kwanga bateka eza alero mwenange na katambula jekali odi 47 bobango katadeko rukumi wakili kanale tayena mwaka sambu kuna kurokuna nga kakute ajukira kasinse kuminyaka tambula kawe wabango katadeko mutwaro kanaleta ya namo musambu kavaliro paka kuna kurokuna atebo kateka kekome kanaleta wukadebuna mwemi tuwaro musambu kateka kakakade kajalete wukadana musambu embele betelede kakati akatambula kawe kankuminya kekwa atibama zo kateka yu munangi tomanyaka nzo kwata yu kuna kurokuna kavaliro ochikoro utiagenda kusumio soko tekeke ya temu wa sechikuwa vida tali wachuka wamaro kumutekako nyigasta bibili kumista makumi abili sitama kumi asatu ash o radio tickets msambu za kute nelo chikenda kuwe la masi vunyo kweto njiga sita bibili kumi sitama kumi abili sitama kumi asatu ash o nge soba ok wagenda kwanto wagenda kumenu botuka kumenu wabango tuse kumenu wali aweto ulunda kwa tiketi juya galu baka tambula kabwe odi 47 haka njigeko space agenda kujateka opi nikodio ya mobile money o nge soba ok kweto suru kwanto fune mpire juangula kweto gendo jiswe ejaka tambula jiri mpira kumi bachikuwade kakati wamara ukwata tiketi senda akwate waliwo ne ya family ya mitwali bilime kuminya je kwate bakwe mpira okumaina ko mukag waliwo VIP waliwo single waliwo ordinary nyiga ko tikeri je agara bweto nyige ko space genja kuja teka opin code ya mobile money ongeso ba okofune mpira kiwango la kale code jobo nyiga lero lista 216 makumi ya 213 ashie code sta 216 makumi ya 213 ashie code nyigeso ba okay ofune mpira kiwango la kwata tickets 23 obanya ngo nyiga sta 216 makumi ya 213 ash teko kwangu inakete mwasichu kwa mida atali wachika kuyama wakwangu ufuna message no njiga stadi vili kumista makumi ya vili stadi makumi ya satu ash no ufune mpine juu angu la bagi tadida kusimu na katambula jekari wadi 47 kwa kwate
1: ulusu mwono tamu yoku mbiliru use era MTN mwomwe vio kusasula sukuru fees nevi fude vya mwono kusinga we gwari gubade kakati sasula sukuru fees inga weyambisa mwomo wegate mwomo kiso goku wangu la sukuru fees wa mwaka mlamba esumere linafuna sukuru fees inga li ita mwonkore ya mwomo na juli ya kweta ba mwomo kiso goku wangu la vani etambuza ba isi. Echo si checho ka omusaddo sobolo kufuna school fees roni ngoita munkole ya momo nyiga stemo mukaga 5 star munana 0 hash obokozese app ya momo kusasula school fees obasa ba school fees roni agogema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited erunga misiba bank enkuru ya Uganda enteka tekeni yokuvuganya yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

Uliriza chenda mwenye katanye sinya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanye sinya fama. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye

Yo kukuwele sana wana Olio kukuwese mkitewe kitole tole Mbuhonyo tontu zikuwa wakasi wecha Rancholo ole zanga kufronta page Sibuli rubiru wa buji nchebe rampolwe

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Wete keteke Kanuki kate Ichisira Ichisira Ichisira Ichisira ya mariati Chimisana Mo proud proud

0: tugende kuchigambe eche mirembe egwanga lya fetuli sabire mirembe ebyo natubisaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe
1: amina
0: katwale sala ya malaika Malaika wa mukama ya bulira Maria. Mirembe Maria, ojude nemo. Mukama alinawe, oliwa mukisa mbakazi bonna. Neyezo mwana wenda ya webo mukisa.
1: Mtu kilive njena katuanda tusavile favo nonyi. Kakande mukasera kukufa kwa fe. Amen.
0: Nzenzu, no mzana wa mukama. Mirembe Maria, ojude nemo. Mukama alinawe, oliwa mukisa mbakazi bonna. Neyezo mwana wenda ya webo mukisa.
1: Mtu kilive njena katuanda tusavile favo nonyi. Kakande mukasera kukufa kwa fe. Amen.
0: Chigambo na fuko muntu mirembe Maria ojude nemo mukama alinawe oliwa mukisa mbakazi bonna neezo mwana wenda ya webo mukisa
1: Maria mtukirivu nyina katonda tusabire fabono onyika kakande mukasera kukufa kwa fe amina
0: aye Maria mtukirivu nyina katondo tusabire
1: sign off na Yesu Kristo ya tusubiza
0: tuwegairide tukwegairide mukama wa fe nenema yojiteke mioyo jafe ilanga malaika weyatumanyisa ukwefulo muntu kwa Kristo mwana wo tukwegairide uluo kubero kubona abona kwe na umusalaba gwe tutuka mchitiwe cho kuzukira kwa Kristu oyo mukama wa fe
1: amina
0: mukama abere na mwe
1: na wabere na
0: mwe na wakata na mwinza uli kandu pati na mwana na mwe mtuki buguba kekare kusigale na mwe na kuzona
1: amina
2: Radio Sapiencia

tugatako ku nkuluze y'amagezensulo y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika 25 ezise ku ssaawa 7 akadde ka misa yaffe evudde Lubaga. Tugateko mu kaseera kano tugenda mu kitambiro.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia inkuruse ya magesi kenda munyaka.

0: ila umanyi ulisende jyotadde mu banka bajibala kitegeza botaka ye 85 obosigala ononya sente pikizegula ngande kunse kutta kulonda ebyo nebenebe no ina bisanga muhonda era mama Maria namusoke kamugo omukyalo mukatuli kibe katokato
1: oyo
0: ye yajja kumala baboda boda kwasangula ko maziga ebyo no nale tuli mukugamba bisangibwa muhonda honda ye ina pikipiki muloni kuza face kola boda boda business ezitaweza milioni musampu nechito.
1: Soko tubulire ku matabi ya malala abantu gye bali nina okujja ku pichi za Honda. Ngojeko wano mu Kampala.
2: Kakati amatabi gafa malala, ngojeko wano mu Kampala, tuine mbalala, okulira na Palm Gardens, netubira ne Gayaza. Gayaza unaotu wabateledeo branching, wakava ku round, chino chida zirowe, chino chikirira manyangwa, awe nyini. Tuwa abatele do branch gagade. Edeyo yote nabana kubanzi gule kati. Tulimu jigula olo kutanolo.
1: Olo kutanolo no?
2: Lunore njini.
1: Regendo kugurao.
2: Regendo kugurao.
1: Tujabiba wa maulire gafagoro kutano anti wajabihudiru.
2: Kati maufana. Inansa nukulira na Sebi Hospital.
1: Yes, awo.
2: Awo na
1: ndaba wawo. Ndaba wawo. Branch yeyo njiraba.
2: Kati atemu wabafurumie.
1: Tuina. Kampala ukwe yongira yo.
2: Tuine guru, netubela na alua, netubela ne kagadi, netubela ne Fort Potro. Eyo na.
1: Kaguga na matabi.
2: Kaguga na matabi gafi. So, omuntu ye na, yetaze pichi ya Honda. Katika, manyi, ina sueno jetu diri ingiramu, hapa boda bano bali so predictable. Asolo kubela anga ali alua. Naga, nizendi alua na ye pichi ya njaya jigula Kampala. Naye ate simanyi vugira mu kibuga
1: njagala mujindeetere
2: tuine motoka
1: zemukolagana nazo
2: tetugena tika pichi yo waguru ku taxi
1: muline motoka zizitambuza
2: tuba twagala tujele tulera namba parking wali wakati murujayo na ingerese pichi emu
1: bakubenduru
2: abekubenduru eji bayita Honda ne bubwo yagala pichi kujitwala wa
1: company ye Honda by Mark, Mark Investments. Tambuza nevi ya maguzi.
2: Tutambuza nevi ya maguzi.
1: Okubije buwe.
2: Aside ya logistics. Tulibalala nyo. Rasa uwe.
0: Nalano vyo nevi talibia.
1: Biambadente.
0: Bwezo wango inatairizo. Seminti. Oinemi tayimbwa. Oinevi ya maguzi vyo nevi nevi. Lakasai wanga. Bikirizi wa okutambula mu mateeka. Temurudika njaga. Sima nyingu ze mundu za ngezi kukusa. Kano nye Honda by Mark Neda. Tuwa gala buunga buo. Bijanja alovyo.
1: Mchere guange.
0: Ngoye. Ngato. Tulela. Ebintu yonona tulela weziri. Ezigendo kubivuga. Kakati atechi lala Honda chiei. Na fetu kugami ntino teka ye mitualo chinana muetano. Na ya teda baba kuwela ko. Spare kits box number. Iyo box bali wa mimi twala 5 nuko soba.
1: Wo. Pichi yetu aga ba wana omwako guwedde. Kabinka no kakatikisimu. Yalina spare
0: box
1: number.
0: Kakati kitegeza ati otandikira wo.
1: Era siroza anti mukisa yali alowozeza ku kyebayita okugula spare inga mwagaza. Tugenda kuweza mwaka.
2: Bwo
1: buluwezi kuno gwenyini gwe tulimu.
2: Kati atechi singo kubecheo echeche unyo. Mukisera neguno omwaka. Tagena kuata kusipeya. Kubanga. Wama weze zuo omwaka nga ina picheyo. Chitegeza cha ina yu omwaka omulala gumu. Nga tumukanikira picheyo. Tugaba waranti ya miaka ebiri ku injini. Totu sasula ya dechi kumi.
0: Nga tukuteko msumari
2: guwa. Webo uli ranti ya inache yeko zemu mu injini.
1: Ngavuga.
2: Ngovuga wosanga branch ya fe parking. Ni oba siwe wagula pichi.
0: Ate mikono emikono yisinge woti.
1: Boba ja kumanya.
0: Tuyambe kuyambi kuyogere ko.
2: Oba gamba bugambi engineer mwe hiyo.
0: Ebisigadde nga batadde kabala bakwechepa. Mudufu pichi ya Honda bojifuna. Obanga wasizo omchala aliyo. Okuza okumuza
2: alama. Utandikira mmagoba.
0: So tuli mu moleso emengo amuje moleso gwa poesa amuje mulabe ebintu Honda bye baletedde abavuzi ba boda boda mbako owola kubanga business eyo mwindi anti tisagala musubwe muje mu Honda mu rubiri emengo muje mu tukaita kasisira Mm.
2: Tukaita kasisi,
0: ogomu
2: dara. Tua sisi, do.
0: Mwe

0: Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya senya fama. Inkuruza ya magazine. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sunsulide de misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibuako. 22-bit. 22-bit yerunga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Eratake lizibuwa. Edia bali wansibu ya miaka abili mwetano.

0: inkuruze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magesi. Akatimba kevye misanyo. Akatimba kevye misanyo. Kanuke katimba kevye misanyo kusawino. Waluri wa suri guwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kevye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ya ngasi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: Eri mutere kwayo tere kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumilo vya meza nyo au watali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangura tolinda we wandi sekati we gata kubinyumu ya 22bet.ug betting wa mwilewe rio wongo betting anogwe gendeza wabamiaka habili mwetano no kutewa guru
1: Fetching the Munyakatunya senior from

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Uta uri disa katimba kebye misanyo.

0: chenda mwenye katanya senya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi chenda mwenye katanya senya fama
1: Opa!

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsoro yo muziki.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.